0: unsa na? Unsa na akong gisulti nimo? Makahalata ra lagi nas ili nga kuwang ka kayo glad niya. Unya, unsa na maron? Gisultihan ka na gyud. Tungod kay nakabantay siya nga luag ang imong gugma niya.
1: Buang nga bitaw.
0: Oh, unya, bebe. Ya, unsa na maron?
1: Mabot ba? Bisan usahon sa pinakong tudlo nga akong kagalingon ngayon kung maong din siya, pero dili man yun.
0: Dinis.
1: Pero sa konbe ba? Di sabi sa ingon ha nga huwag yung feelings niya. Doon na sa kuwi gamay nga feelings niya. Pero kuto bro yun ha. Gibuhat ko na yun ang tanan na rumainlab niya, pero
0: maglisod man yun ko. Dennis.

0: Book si Ellie, DJ RC. Mauwaw ko, o mauwaw gid ko nga makikuyog niya. O wala sab kayo kay feelings nga to niya, DJ. Sa tinood lang, napasakitan gid ako siya atong ako siyang gisutihan sa kamatuoran. Nakahibaw kong nasakitan gid siya og maayo. Og tungod ana, mao kini ang nahitabo.
1: Ya ano ra kay nimo paghimo adto sa ingon ni Eli, ha?
2: Ma.
1: Wa ka ba makonsensya sa imong gibuhat? Nga dunay nasakitan tungod sa imong gipanorte.
3: Saan ba dahil kumuprang ka, ma?
4: Uy, saan na rin tanan ni mo gisulte? O guwaan lang tanan mo siya panguyabe?
3: Pa, sa sinugdan na nagtuo ko nga okay ang among relasyon, pero waman! Why development ka nakita?
4: Dennis!

0: exciting.
1: Oras berketerupa sa XFM Davao Region. Alas tres. Tres na mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Katropa, may hapon na sa pinatuntanan ning adlaw na sab karon mga katropa. Nga Huwebes, alas tres na sa hapon, resatong Express Balita sa hapon mga katropa.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
1: Alang sa itong balitang na lokal, opisyal ng gilunsan karong adlaw, adlaw Huwebes, Hunyo 11, tuig 2026, aga paling QR sa Tagum City Public Market. Usa kini ka inisiyatiba na nagtumong sa pagpalambo sa cashless payment system sa digital na transaksyon sa syudad. Pinag-usab sa maoga programa, mahimong masayon, mas paspas o mas luwas ang pagbayad o pagdawat usab o bayad sa mga negosyante o konsumidor. Pinag-usab sa paggamit sa mga digital payment platform o e-wallet na services. Ang maong paglunsad, ipagunahan usab kini sa lokal nga panggamhanan sa Tagum City, pinagi usab sa City Information Communication Technology Management Office o sa City Economic Enterprise Office, sa pagkigtambayayong usab sa Banko Sentral ng Pilipinas, mitambong usab sa kalihukan si BSP Mindanao Regional Office Acting Area Director Terence Villanueva, uban usab ang mga partner sa e-wallet services o service providers. Sumala sa mga opisyal ang paling QR kabahin sa pili sa padayon nga paningkamot sa syudad sa pagpalapad usab sa digitalization o paghatag og moderno, efisiente o inklusibo nga serbisyo pinansyal alang kini sa tanang taguminyo. Gila uman nga makatabang usab kini sa pagpasayon sa mga transaksyon sulod mismo sa publiko nga merkado, samtang gipaligon usab ang paggamit sa digital payments sa komunidad.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
1: Alas 3:05 samtang sa laing bahin sa balitang lokal. Malamposong gipaigayon ang seminar o orientation alang kini sa 39 ka mga research o benepisyaryo aron lamang mapalambo ang kahibalo o kahanas sa pagpamuhi o etik Pinas o Black Australorp ni ato ga Hunyo 10, 2026. Di panguluhan ang maong kalihukan ni Mayor Margarita Y. Robenos sa Municipality of Raulio E. Duhali, pinag-usab sa suporta sa Municipal Agriculture's Office personnel o sa mga inisiyatibo usab ni Mr. Larry Robenos, Chief Executive Officer sa LYR Group of Companies. Atul sa mga seminar, gipasabot usab sa mga partisipante ang husto nga pamaagi sa pagpamuhi, pagdumala o kahimsog sa mga hayop o mga estratehiya aron lamang nga mapataas ang produksyon o kita usab sa ilahang panginabuhian. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang maong programa kabahin sa kini sa padayon nila nga paningkamot sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura, pinaagi sa paghatag og kahibalo og oportunidad sa mga mag-uma og livestock research sa nahisgutang lungsod. Gilauman usab nga pinaagi sa maoga seminar mas mapalambo ang produksyon sa itik Pinas og Black Outroslop o Outroslop sa komunidad og makatampo sab kini sa dugang pang mga panginabuyan og kalambuan sa mga duharlinyo. Kani nagpakita usab kini sa lig-on matud pa nga pag ginabangay tali usab sa lokal nga panggamhanan o ga pribado ga sektor alang kini sa kaayuhan sa mga bag-oma sa tibuok komunidad sa Braulio E. Duhali.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
1: Alas 3:00 na samtang sa itong balitang nasyonal. Nangayo og dugang panahon si suspendido ga Senate Sergeant at Arms, mau aplas ka sa dili pa siya mutungha sa investigasyon sa National Bureau of Investigation kung NBI kalabot kini sa controversial nga pagpamusil sulod sa Senate compound o giingong nga pag-ikyas usab ni Senador Bator de la Rosa. Matod sa NBI, si Aplaska usa sa upat ka individual nga gipatawag aron lamang nga muhatag o gapahayag sa nagapadayon karon nga fact-finding investigation. Apan sumala sa mga opisyal, nangayo siya o paglangan sa iyahang nga pagpakita o dili usab dayon matud pa magtubag sa ubang mga hangyo sa mga investigador. Si Aplaska nahimo kadig sentro usab sa kontrobersya uban siya matupag iangkon ang iyahang grupo maoy unang mipabuto o warning shot. Atol kini sa insidente sa Senado ni ato ga Mayo 13 ning kasamtangan nga tuig. Tungod ni ini, gipailalom kini siya sa unom ka bulan nga preventive suspension sa Office of the Ombudsman samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Gipatawag usab sa NBI ang uban pang opisyal, mga personahe nga giingong adunay kahibalo sa nahitabo aron lamang nga masuta ang tinuod usab nga panghitabo sa pagpamusil sa pagbiya usab ni Senador Bato de la Rosa gikan sa Senate premises.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
1: Alas 3:09 samtang sa katapusang bahin sa tuga balitang nasyonal. Gingan la na ang unang hugpong ubat sa mga pribadong abogado nga mutabang kini sa House Prosecution Panel alang kini sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Lakip sa una nga bat sa private prosecutors sila si Attorney Lorna Kapunan ug Attorney Amando Virgil Basarte kinsa maoy mahutabang sa pagpresentar sa ebidensya ug pagpalig-on sa kaso batok sa Vice Presidente sa maabot nga impeachment trial sa Senado. Ang pagdugang sa mga pribadong abogado gitubong aron lamang mapalig-on ang legal nga baruganan sa prosecution panel sa pag-atubang sa komplikadong kaso. Matod sa House Prosecution Team, andam na sila alang kini sa mga sunod usab ng mga lakang sa impeachment proceedings samtang nagapadayon ang pagpangandam sa pagdungog sa kaso. Sa laing bahin, padayon usab gihapon nga ginasubay sa publiko ang maong impeachment case nga nahimo kini nga mahimong adunay dakong epekto sa politika sa nasud o sa maabot nga eleksyon.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
1: Mga katropa, mauni ka nang naglangkob sa atong mga balita. Mga katropa, hatog ka nato sa mga produkto magkatabang sa pagpalig-on sa atong lawas. Basta gani produkto, mga katropa, ang atong hisgutan, atong hisgutanan. Arin na ta, mga katropa, sa produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na sa trio nga produkto, ang Sanson Plus Gold, food supplement for healthy body and in stronger immunity, o gasimpre ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria, o ang atong ascorbic acid Sanson Vitamin C, boost your immune system. Mapalit kini sa nagkanyang mga butikag parmasya nationwide. O siyempre kini nga ito pagpanaguban hatun sa kanato gato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, ang produkto nga mutabang sa mga maguma para nga mas muasinso ka sa pagpanguma. Mag Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na. Mapalit kini sa nagkadaiyang mga agri store sa inyohang lugar, mga katropa.
3: Express Balita.
1: Mokin ang naglangkob sa itong Express Balita alas 3 sa hapon. Tangalan karon sa kinitibukang pwersa sa XFM Network Philippines. Nanukad gikan sa lawak balitaanan, ako yung Intig Balita, katropang Bong Umaki Algabre. Dagan salamat, maayong hapon ka natong tanan. Pag-ayo-ayo, exciting Pilipinas!
2: Express Balita.
3: Express Balita.

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdungi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimug na kining tulumanon ang tingo sa sabon mo na isgutan ang mga tanga na naisulat sa Biblia, o kang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo sa sabon mo na ang tingo nga muhatag o pasinaan, muhatag o katingawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tiyo sa Romanos. Ang tiyo. Ang tiyo sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kahigalaan. O ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkalainlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Sambuanga, no? Bukidnon, sa Bayugan, o sa San Franz, o sa XFM Mati. Subon ko maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Aniyano sab ang inyong boss nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbitan usab ako kaninyo, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw sa pagpadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanon mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa atong hisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan og ang nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, o ginusab sa iyahang pinalangga nga kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy, ginusab sa atong General Manager, Sir Edwin Garing, at usab nga istasyon manager, Arnel Cortez, mayong gabi sa imo da, Sir, o ginusab sa atong mga abdikon nga teknisyan, Sir Kenneth G. Batukan. Susbon ko maayong gabi o daghang salamat sa inyong pagsuporta sa ato nga programa no, dinhi sa tingog sa reformasyon. Og alang usab sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw nga diin buot mupaabot usab sa mga pangutana no, sa inyong mga pangutana o mga clarification, atong number 0965-160-3092. So mo kana no, ato ang number nga diin pwede ninyo nga makuntak alang sa inyong duga nga kasayuran no, mahitungod sa pulong sa Ginoo. So usbon ko 0965-160-3092. Okay, so karon mga kaigsoonan, aduna tay kauban dinhi no, si Ace Bohol. So ato siyang gi kauban karon dinhi no sa istasyonan. Og salamat no sa mga ato usab nga mga kaigsoonan, mga kahigalaan nga di nag padayon sa pagsubaybay sa ato nga programa dinhi sa Kanginan. Ito usab nga pasalamatan ang atong mga kaigsuunan no dinhi sa Tagum. Mayong gabi sa inyong tanan no, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Sama sa ato usab nga mga kaigsuunan dinhi sa iglesia sa Tagum no. Akong kapikas kinabuhi no, naa karon sa Bisayan Village no, Grace Bohol. Kauban usab sa iyahang nga silingan din karon nga si Sister Wilma. Kuminaot nga anaamo sa maayong nga kahimtang og kamo nagapadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa. Inusab sa atong kaigsunan dinhi sa Garciaville, atong kaigsunan si Sister Cone uban sa iyahang nga pamilya. So maayong gabi sa inyo dia Sister. Inusab sa Maximo, atong kaigsuunan diha Doc Manasis Dumagit no, uban sa ihang pamilya. So maayong gabi sa inyo diha Doc. Inusab sa atong kaigsuunan dinhi sa pagsabangan no nga area no, si Brother Oliver Lumando. Inusab dinhi sa Santol nga side, doon na tayo kaigsuunan usab diha Brother and Sister Masangkay. So, maayong gabi sa inyong tanan. Usab dinhi sa Sinanguti Village 1
og sa Sinangote village to, no, aduna tay mga kaigsoonan usab diha, no, sa Rubino family, no, sab sa Tagapulot family. So, may gabi sa tanan, no, og ginusab din hi sa Brace, no, na sila Sister Mona Francisco. No, may gabi sa inyo ha, dear sister, no, uban sa imo usab nga kapikas kinabuhi, ginusab sa inyo ha nga mga kabataan, no, o mga kaubanan din ha sa inyo ha nga negosyo usab, no. So, may gabi sa tanan, ginusab sa mga kaiglesiahan, no, din hi sa Davao de Oro, no. Diha sa Mawab, Nabunturan, usab sa Maragusan, Mati, og sa Pantukan. So, maying gabi sa inyong tanan, mga kaigsuunan. Og, ingon mga usab sa itong mga interesado, no? Nga nagapamina usab, nagapatalinghog. Maayong gabi, no? Sa inyong tanan, mga kaigsuunan. Dili nako, siguro mahinganlan, no? Ang inyong matag-usa ka pangalan, apan ako sa Gihapo nagapanginaot nga kamo anaasa maayo nga kahimtang o karon nagapadayon mo, no, sa pagsubaybay sa ato nga programa. Okay, so ang ato ang tun-an, no, ni ini nga kagabion, mga kaigsuunan, kabahin kini sa ang pagkabanhaw, no, the resurrection of the just. So ang pagkabanhaw, no, sa mga matarong. So mo kini, no, ang ato ang topic nga din ato nga pag tun-an, no, ini nga kagabion apan sa dili pa, no, ato usab day nga timbayaon ato ang akong pag-umangkon, no, na ani sa Luzon nga area, no, Jimar Bohol, no, salamat Jimar, no, sa imong usab nga pagsubaybay, no, sa ato ang programa, no, dinhi sa tingog sa reformasyon. Okay, sa dili pa nato nga pagasugdan ang ato nga pagtuon, sumala sa pulong sa Dios ato sa nga paminawan ang pinasahi nga awit.

Okay, so alang sa ato nga pagsugod mga kaigsoonan sa pagtuon sa ato nga topic karon, mag-ampo sa ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na naikaw sa tasaan sa mga langit ning tagnaa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nag-uban ka namo, naghatags kanunay, maayong panglawas, kusog, nga din among nagamit alang sa paghimaya di kanimo. Amahan, naghangyo kami, nga ikaw magapadayon usap sa pag-uban, labaw na sa mga pulong, among pagatunan karon. Unta kini, mahimo nga ikaw magapanalangin ini, nga kini mahimong masabtan sa mga nagapatalinghog ni ini, o kini mahimo usab nga makapaligon padasig sa ilang pagtuo, nga unta sila makahimo sa pagpangalaga diya kanimo mintras dili pa ulay ang tanan. O ikaw magadasig, magaligon sa ilang pagtuo, nga unta bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanila, ikaw magahatag nila kaligon nga diin makahimo sila sa pagdaog ni ini. Aron sila makahimo sa pagpangalaga nga matinud-anon, o kaming tanan mahimo nga makadangat sa kaingpitan, aron kami mahimong andam takos pagdawat sa kinabuhi nga

first part, naging on. Kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usap? So munay mga pangutana no ni ho mga kaigsuonan, mga kaigalaan. O aduna usab siya gisgutan din sa ubos nga bahin nga paaboton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog. Hangtod ang akong pagkabalhin. Mudangat. So pagkabalhin o pagkausab no, gisgutan din nga mudangat. So buti pasabot mga kaigsuonan nga adunay panahon no sa pagkabalhin o pagkausab no nga iyaha nga gipaabot. Unya matud pa niya, ikaw mutawag unta o kanimo ako mutubag. So aduna day panahon mga kaigsuonan no. Adunay gilauman ni Hub mga igsuon nga diin adunay panahon nga siya tawgon o siya mutubag. So unsa ka ng panahon na mga kaigsuonan nga diin ang tao nga nahimong namatay na no, nahimo na nga naasa kahimtang sa kamatayon pero moabot ang panahon nga ang Dios mutawag o matod pa ni Job ako mutubag. So buti pasabot mga kaigsuonan nga adunay gilauman no ni Hob mga igsuon nga diin adunay panahon no sa nga siya pagatawgon bisan pa nga naa siya sa kahimtang sa kamatayon. Gani nag-ingon usab siya sa 19 verse 25. Apan alang kanako nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi man og sa kalahiang mga adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta. So mo ni siya iyahang mga paglaom no. Iyahang mga paglaom sa mga buta nga umalabot no nga moabot ang panahon nga diin ang iyahang manluluwas mutindog sa yuta no. O iyang gilaoman nga ang iyahang manluluwas no atong manluluwas buhi sa gihapon. Kung siya ring David nag-ingon usab sa Psalm 17, verse 15. Mahitungod ka nako, magatanaw ako sa imong naong sa pagkamatarong. Matagbaw ako sa diha nga mahigmata ako sa pagtanaw sa imong dagway. So doon na po yung mga kahulugan ba? No? Nang isulti usab ni Haring David mga kaigsuonan nga mutan-aw siya no sa naong sa pagkamatarong no. Unya matud pa niya nga matagbaw ako sa diha nga ako mahigmata no. So but pasabot mga igsuon nga aduna siya'y mga paglaom nga bisan pa luyo sa kamatayon aduna pa'y panahon nga mahigmata pa siya no. Aron siya nga mutan-aw sa panagway sa Dios. So munay iyang gilauman no. So si Haring ano si Apostol Pablo usab mga kaigsuonan nagasulti no sumala sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 hantud sa 13 matud pa ni Apostol Pablo nan kun si Kristo ginawali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay unsaon ba sa uban kaninyo ang pagpakaingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay. So munay pangutana no ni Apostol Pablo nga diin kun si Kristo ano ginawali nga nabanhaw gikan sa mga patay unsaon man ato pagingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay. Ang versikulo 13 nagaingon kun wala may pagkabanhaw ang mga nangamatay nan bisan si Kristo wala di ay usab banhawa. So dinhi mga kaigsuonan no ato ning ma sabot no nga aduna gyud pagkabanhaw no ngano man tungod kay kita nagatuo nga si Kristo namatay og nabanhaw sa ikatulo kadlaw. So muna nga kung si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay ingon man usab no ni adtong mga tao nga nangamatay no? Adunay pagkabanhaw. Muna nga dinhi sa verse 17 nag-ingon si Apostol Pablo, o kung

Si Kristo, wala banhawa, nan ang inyong pagtuo, wala lamay kapuslanan. Pag kamo anaa paghihapon sa inyong mga kasalanan. So, maunay may tabo mga kaigsoonan, no? Kung wala'y pagkabanhaw, kung si Kristo man wala banhawa, so dili po ta banhaon, no? Pero kung wala banhawa si Ginoong Hesus mga igsoon, wala'y kapuslanan ang atong pagtuo. Sa gihapon kita anaa sa kasalanan, no? Wala na pasaylo ang atong sala. Wala ang atong sala kung dili nagapabilin paghihapon ta diha sa kasalanan, no? Kung si Kristo o galing wala banhawa, no? Tungod kay ang atong Dios patay, no? Kung mahitabo nga ingon ni ana, no? Pero atong makita mga kaigsoonan o nasabtan na sumala sa pulong sa Dios nga si Kristo namatay siya, pero pag-abot sa isa katulo kadlaw nabuhi. So nabanhaw siya, no? So muna mga kaigsoonan nga yun na usab, no, ang kahimtang sa mga tao mga igsoon nga diin mipahulay usab, no? Ang verse 20 to 21, no, sa maura nga libro sa 1 Corinthians chapter 15, no, verse 20 to 21 nagaingon, apan ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. So giklaro na ni Apostol Pablo mga kaigsoonan nga ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gyud gikan sa mga patay. Ang naunang gibanhaw sa mga nangamatay. So siya ang nauna. So atong masabot diri mga kaigsoonan o mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw nga kung si Kristo ang nauna, naagi musunod ni ana, no? Kinsa kaha ang musunod nga pagkabanhaw, no? Kay si Kristo namatay o nabanhaw, siya ang una, no, nga nabanhaw. So aduna gyud nay musunod nga mabanhaw, no? Ato nang matun-an, no? Ato nang masabtan unya, no, sa ato nga pagpadayon sa pag patalinghog mga kaigsoonan o sa pag subaybay, no, sa ato nga pagtuon karon kon kinsa na ang musunod nga mabanhaw, no? Kay maingon nga matud pa sa verse 21, no, kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo nahiabot ang pagkabanhaw sa mga patay. O klaro kaayo, no, mga kaigsuonan, nga diin aduna gyoy pagkabanhaw gikan sa mga patay. O matud pa ni Apostol Pablo nga maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, kinsa may gitumbok ni Apostol Pablo ana mga kaigsuonan, no, nga tawo nga diin miabot ang kamatayon. So walay lain mga kaigsuonan, no, nga ito yung unang ginikanan, nga unang nga nagpakasala din sa kalibutan nga mao si Adan. So pinaagi kaniya miabot ang kamatayon, no, ngan his kalibutan. Tungod kay mibuhat man siya sa paglapas, no, sa balaod sa Dios. Og mohinungdan nga ang tao mamatay alang sa pagbayad sa kasalanan. So matod pa nga pinagi usab sa usa ka tawo miabot ang pagkabanhaw sa mga patay. So pasalamat ang mga kaigsuonan, no, kay bisan nga pinagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, no, sa ato nga kalibutan nga gipuy-an, pero pasalamat ta, no, tungod kay aduna po'y usa ka tawo nga diin miabot nga pinagi kaniya mga banhaw ang mga nangamatay. So kinsa kaha ni, no, ang miabot, no? Matod pa dinhi sa Revelation chapter 1 verse 18, ako namatay apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kahangturan. Og ania kanako ang mga yawi sa kamatayon og sa hadis. Kinsa kaha na mga kaigsuonan, no, kanang misulti nga ako namatay apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kangturan, no. So walay lain mga kaigsoonan si Ginoong Hesus yun na, no, nagaangkon, no, nga siya namatay apan nabuhi, no, hangtod sa kangturan. Unya matod pa gisgutan niya nga ana usab kaniya ang yawi sa kamatayon og sa hadis.
ay sa to pa ang katong mga tao na diin na anaas kamatayon, pwede to niyag ablihan, no? Buksan tungkol kay adunay anaa kaniya ang Yahweh, no, sa kamatayon. Og sadi, so buksan niya aron nga mabuhi, no? So inana mga kaigsuunan ang buot ipasabot sa gisulti ni Ginoong Hesus, no? So gani aduna pud siya gisulti dinhi sa Usias chapter 13 verse 14, no? Nagaingon pag lukaton ko sila gikan sa gahong agahom sa Siol. So iyang lukaton, no? Matod pa nga iya kitang lukaton gikan sa gahom sa Siol. Pagtubson ko sila gikan sa kamatayon. Adunay iyang saad, no? Adunay iyang saad sa mga nangamatay, no? Namatod pa niya nga iya siyang lukaton, no? Gikan sa Siol, no? O niya iyang tubson, no? Sila gikan sa kamatayon. So buto pasabot mga kaigsuunan nga diin iyang banhaw, no? Kadtong mga naa sa Siol o naa sa kahimtang sa kamatayon, no? So muna ang lain nga term na gigamit nga banhaw, no? O ingon mo usab si Apostol Pablo nag-agda, no? Nag-hatag ka na ito o padasig sa ito nga pagtuo labaw na sa kahimtang sa mga tao nga diin anaa sa kamatayon. Dinhi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 14. Matod pa nga niya ni nag-ingon dinhi, apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo may tungod kanila nga mga nangamatay. Aron kamo dili managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. So buti pasabot mga kaigsuonan, no, nga aduna day paglaom, no, gihapon sa mga nangamatay. Ngano man matod pa niya dili namo tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila sa mga nangamatay aron kamo dili managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Okay, ang uban mga kaigsuonan sa diha nga mo pahulay ang kauban sa panimalay usahay managsubo nga dawa na ipaglaom, no? Grabing pagkaguol mga kaigsuonan, pero matod pa ni Apostol Pablo nga dili among tinguha nga kamo dili mahibalo sa mga nangamatay, no? Aron nga kita dili man nagsubo, no, ingon sa walay uban nga wala nay paglaom. Matod pa sa verse 14 nagingon kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay ug nabanhaw, maingon man usab sila nga mga nangamatay pagadadon ra unya sa Dios pinaagi kang Hesukristo uban kaniya. So ingon nga si Kristo namatay, matod pa ingon nga kita nagatuo nga si Kristo namatay ug nabanhaw, maingon man usab sila, no, nga mga nangamatay, matod pa ni Apostol Pablo nga pagadadon ra sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. So buti pasabot mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga aduna gyoy pagkabanhaw nga mahitabo, no, sa mga tao nga diin anaa sa kahimtang sa kamatayon. So muna nga dili day nato kagul-an, no, kung aduna tay mga kauban sa panimalay nga mipahulay, dili ta maguol ngano man tungod kay moabot ang panahon nga diin sila gihapon paga buhion o pagabanhaon. Ang verse 15 nag-ingon, no, dinhi sa maura gihapon nga libro, 1 Thessalonians chapter 4 verse 15, kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga nahabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. So but pasabot mga kaigsunan, no, ni Apostol Pablo nga bisan nga kita mabuhi, buhi mahiabtan ta nga buhi, no, sa pagbalik sa atong Ginoo, kita dili magauna, no, sa ato pa magadungan ra gihapon ta mga igsuon ni atong mga nangamatay, no, ngano man tungod kay sila pagabanhaon, no. So matod pa niya nga dili ta magauna kanila nga mga nangamatay. So
matod pa ni Ginoong Hesus usab no sa John chapter 14 verse 19, hamubo na lang ang panahon ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo makakita ra unya kanako tungod kay ako buhi ug kamo usab mabuhi. Mao ni siya no ang saad sa Ginoo mga igsoon no nga matod pa niya nga hamubo na lang ang panahon nga diin ang kalibutan dili na makakita kaniya. Apan kita makakita ra unya no ngano man tungod kay matod pa siyang giingon nga tungod kay siya buhi kam, kita usab mabuhi pag usab. So inana mga kaigsoonan no ang kamatayon o ang kahimtang dahil sa mga nangamatay nga diin mabot ang panahon nga sila pagabuhion pagabanhaon. So gani aduna po'y gisgutan dinhi no sa John chapter 11 verse 25 no hangtod sa 26 aduna'y gisgutan usab gihapon ni Ginoong Hesus may tungod sa pagkabanhaw. Matod pa niya og si Hesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. Perting ko ana mga igsoon no perting ka kamaayo no ang gisaad ni Ginoong Hesus nga bisan siya mamatay mabuhi siya. Unsay kondisyon lamang kon kita musalig kaniya. Ano man tungod kay siya ang pagkabanhaw og kinabuhi. Sa to pa sa diha nga kita musalig kaniya ay mabuhi punta no o mabanhaw. Ano man tungod kay siya man mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang verse 26 nagingon og ang tanan nga buhi og nagasalig kanako dili na gayod mamatay. Mutuo ba ikaw nini? So, ngutana pa si Ginoong Hesus, no? Usa ni kapangutana usab, no? Alang ka nato mga kaigsoonan, mga kigalaan, nga mutuo ba ta nga ang mga tao nga nabuhi, nga misalig kaniya, dili na mamatay? So, buti ipasabot ni gisgutan ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan, katong nabanhaw na, no? Kay matod pa niya, og ang tanan nga buhi og misalig kanako dili na gayod mamatay. Sa to pa dili na dili na mausab no dili na mamatay sa pag-usab no ang tao nga musalig kaniya. But pasabot nga doon na lamay kamatayon nga usa lang ang agian pero sa diha nga iyan ang banhaon basta kay tangan misalig ngadto kaniya dili na mamatay no. But pasabot nga makabato na kita og kinabuhi nga walay katapusan no. So ato ning tuohan no kay nangutan naman siya mutuo ba ikaw ni ini. So ato ning tuohan mga kaigsoonan no tungod kay mao nang iyang saad no nga kun kita musalig kaniya dili ta malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon no. Kung atong tan-aon ang John chapter 3 verse 16 no. Okay, so lamang adunay duha ka padulngan no sa panahon sa pagkabanhaw mga kaigsoonan. No, ang tanan tao mabanhaw man sumala sa iyang nga gisaad nga ang tanan nga naa sa lubnganan iyang pagkabanhawon pero adunay lamay duha ka padulngan no kung atong tan-aon ang John chapter 5 verse 28 to 29 no. Matod pa dinhi ayaw kamo kay bulong ni ini kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog na adiay maabot ang panahon mga kaigsoonan no nga ang naa sa lubong managpakabati sa iyang tingog. So mao din ang gisgutan ni Haring David nga o ni Hob nga ikaw mo tawag o ako kanimo mo tubag. No? Kay pagkatawagon dahil ang mga kiksunan sa Dios no? Maabot ang panahon. No? Mama na igiingon din eh. No? Nga ayaw kamog kay bulong ni ini. No? Kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga naa sa lubong managpakabati sa iyang tingog. O ang mga na nagbuhat o maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. So,
Muna inindot mga kaigsoonan, no? Sa diha nga kita dunay buhat nga maayo. Sa diha nga kita magabuhat og mga maayo, no? Kay matod pa dinhi nga kita manag panggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Kinsarama akin salamang gisaaran ini mga kaigsoonan ni ining managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi katong na nagbuhat og maayo. Unsa kaha ang nagbuhat og dawatan? Unsa kaha ang ilang padulungan, no? Gisgutan po dinhi sa ubos nga bahin, no, sa last part sa 29. Og ang mga nanagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So mauni ang mahitabo mga kaigsoonan, no, although nga ang tanan mabanhaw man, no, daotan og matarong iyang pagabanhawon, pero aduna lamay duha, no, kapadulngan, no. Then ang nagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, pero nagbuhat ta og daotan o mangilad, no, daotan sa iyang atubangan, sa iyang pananaw, ay sigurado mga kaigsoonan nga mabanhaw mang gihapon ta, kada makabaton gihapon ta og kinabuhi sa ulahi nga panahon, pero pagahukman ta sa silot. Unya kana nga silot mga kaigsoonan kung atong tan-awon ang Revelation chapter 20 verse 10. Dito na sa linaw nga kalayo, no? Ug naa pod na makita sa Revelation chapter 21 verse 8, no? Nga diin ang silot nga gisgutan dinhi mga kaigsoonan mao ang paghiadto, no, sa linaw nga kalayo og asupre. So but ipasabot nga mauna ang imperno, no, ang padulngan sa mga tao nga diin nagabuhat og mangilad o daotan sa pananaw sa Dios. So kini mga kaigsoonan, ato ni siya nga pamalandungan, no, og maayo atong susihon ang matagusan nato kinabuhi kon ang ato nga mga buhat maayo ba atubangan sa Ginoo, no. Pero ang tanan mabanhaw, no, maayo og daotan mabanhaw man, no, pero duha ang padulngan. Okay. So unsay gisgutan, no, asa man ta mabilong dapat, no, atong tinghuaon ba asa ta dapat mabanhaw? Adunay gisgutan dinhi sa Revelation chapter 20 verse 6. Matod pa dinhi, bulahan ug balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So bulahan ug balaan, no, ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So mo ni ang ato nga dapat maambitan, no, dili ta ni adtong ulahi nga pagkabanhaw, no. Sa mga taong ingon ini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot, hinunoa sila mahimong mga saserdote sa Dios og ni Kristo, og uban kaniya managhari sila sa usa ka libo ka tuig. So ang mga tao dai mga kaigsoonan nga nakaambit sa naunang pagkabanhaw, so bulahan gyud og balaan, no. Ano man tungod kay ang kamatayon wala nay gahom, no, sa pagbuot kanila, o sila mahimo na nga saserdote sa Dios o ni Kristo. O dili lang kay mahimong saserdote mga kaigsoonan, kundi mahimong maghari. Atul pa sa nakasulat. O uban kaniya managhari sila sa usa ka libo ka tuig. Usa ka libo ka tuig mga kaigsoonan mahimo tang hari, no? Dinhi mga kaigsoonan sa to ang nasod mahimo tang president, mahimong presidente pila lang ka tuig, no? Pero dinhi mga kaigsoonan, dili lang kay presidente kundi hari, no? Uban dito sa Dios o kang Kristo maghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Di mabasta-basta mga kaigsoonan, no, ang gidugayon. Kung kita mahimo nga balaan o mahimo nga makaambit sa naunang pagkabanhaw, mautod pa sa gisgutan din sa Biblia. So kini nga saad mga kaigsoonan, mahitabo ni sa itong kinabuhi kung kita mahimo nga balaan at atubangan sa Ginoo. Kay pinaagi ni ana nga mahimo tang balaan, makaambit ta sa naunang nga pagkabanhaw. Muna nga, muna itong paningkamutan, no? Unya gisgutan usab dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22 to 23. Kay maingon nga gikan kang Adan ang tanan nangamatay.
maingon man usab, diha kang Kristo ang tanan mga buhi. So, pinaagi kang adan giday mga kaigsuunan, no? Ang tao mamatay. Pero pinaagi usab kang Kristo, naunsa man, mahimo nga ang tanan adunay kinabuhi. Apan ang matag-usa sa iyang kaugalingong panahon, si Kristo ang una, anhauna, o unya sa iyang pag-anhi, sila nga mga iya ni Kristo. Matod pa din yung mga kaigsuna, no? Nga sa iyang pag-abot ay kinsa iyang banhaon, ang iya ni Kristo. Mabuhi usab si Kristo ang naguna, no? Nga nabanhaw, gikan sa mga patay. Pero sa diha nga moabot na siya, musunod usab ang mga iya, matod pa sa gisgutan. So gani, gisgutan usab din sa giklaro mga kaigsunan o kinsa ang una nga pagabanhaon din sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, idumbanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Mao giday na may tabo mga igsuon, no, nga sa diha nga si Kristo moabot, ang una nga iyang pagabanhaon kadtong mga tao nga nangamatay nga diin nagalagad ngadto kaniya, no. So mao na ang gisulti sa 1 Corinthians, no, chapter 15 verse 23 nga katong una mabanhaw katong mga iya, no. Subot pasabot nga katong nagalagad kaniya. Unya sa diha nga babanhaw mga kaigsunan, asa man dadon. Matod pa sa verse 17, og kita nga mga buhi pa nga nahabilin, pagasak gaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Og sa ingon niini, kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. So mao ni siyang mahitabo mga kaigsunan sa diha nga kung kita ma himo nga matarong atubangan sa Ginoo, kita maka mabanhaw, no, ma hiapil sa naunang pagkabanhaw o bisan pa ni adtong mga nabilin nga buhi na hiabtan, no, nga buhi ni Ginoong Hesus nga mga matarong, pagasakgaon sa panganod o magkigsugat sa Ginoo ngadto sa kahanginan. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga sa pagbalik din ni Ginoong Hesus, dili siya mo anhe din sa yuta, no? Dili mo tunob din sa yuta. Ngano man, ang mga matarong sakgaon sa panganod o magkigsugat nga to sa kanginan. Subot ipasabot nga tuara di ay sa kapanganuran, no, si Ginoong Hesus, magtanaw sa mga matarong o ang panganod maoy mo sakgaw kanila, no? So, but ipasabot mga kaigsunan nga ang iyahang mga linuwas pagadadon gidi ay sa gingharian sa langit og dili magapabilin din sa maonga yuta. Kay mao man tong gisado sab gaina, no, nga sila managhari sulod sa 1,000 ka tuig, no, uban sa Dios, no, og kang Kristo. So asa man ang Dios tuwas langit, no? So muna nga pagadadon dito sulod sa 1,000 ka tuig, so muna gisgutan, no, aduna puy tagal, pero ang gitagal mga kaigsunan di mabasta-basta pong kadugay, no, tungod kay 1,000 ka tuig. So ang paghari dito sa langit uban sa Dios o kang Kristo. Pero ibalik man po din sa yuta, pero ang yuta bag-o na, no? Kung atong tanawon ang verse 21, no, sa chapter 21, no, sa Revelation, no, diya gisaysay mga kaigsunan ang bagong langit o bagong yuta. Ug matod pa din sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52, tungod kay ang unahuna pud sa uban mga igsoon mga higalaan nga dili man ta makasulod dito sa langit, no, kay wa may lawas ug unod ug dugo nga makasulod sa gingharian sa langit. Okay, so ania ang tubag mga kaigsuonan dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52 nga matod pa ni Apostol Pablo, ani akaron isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. So adunay tinagong butang nga diin buot ni Apostol Pablo nga iyang ibutiyag, no. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. So pag-ausbon day, no.
Unya sakalit sa usa ka pagpamilok, inig-abot na sa katapusang trompeta kay ang trompeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhaon nga may lawas nga dili madunoton og kita mga usab. So kini detong lawas mausab da ini mga kaigsuonan, no? So muna nga kita mahimo na nga takos nga makaadto sa gingharian sa langit, no? Pero dili ta mausab ay di kita makaadto, no? Diha pa lang sa kanginan mga kaigsuonan, so mga matay na siguro, no? Pero sa diha nga mausab na nga to nga kinabuhi nga mahimo na tang walay kamatayon, ay pwede ta nga dadon sa Ginoo dito sa iyang gingharian. Okay, nag-ingon usab sa Revelation chapter 21 verse 1. Og unya pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nangagi na. Mao na ni ang mahitabo, no? Nga diin sa diha nga pahiran ang iyang mga luha, no? Niadtong mga taong matarong pagapahiran ang luha tungod kay muhilak pa di ay, no? Aduna pay paghilak. Pero unsa ni nga paghilak mga kaigsuonan nga gisgutan din he tungod sa mga pamilya nga wala nga luwas nga diin sila nagtan-aw, no? Ang mga linuwas makakita sa mga pamilya nga wala na nga luwas nagantos ngadto sa linaw nga kalayo, so siyempre mubati sila og kasakit og muhilak. Pero sa diha nga pahira na ang luha, no, sa Dios ang ilang mga mata, sila mahimo nang way kasakit, way kamatayon og wala na ipagminatay nga naman tungod kay mahikalimtan na ang mga nangaging butang, no, matod pa sa gisgutan. So muna mga kaigsuonan nga ato nga pagpaningkamutan nga unta kita mahimo nga matarong atubangan sa Ginoo aron makaambit ta sa nahunang pagkabanhaw o kita makaambit ni ining kinabuhi nga walay katapusan nga diin wala na ipagminatay o walay paghilak, walay kasakit dito nga mga dapit mga kaigsuonan dito sa bagong langit o bagong yuta. So muna mga kaigsuonan kaigalaan, no, nga atong hununaon, no, nga atong pamilya nga dili lang kay kita unta maluwas, no, dili lang kay kita mga lagad kun dili apil, no, ang atong pamilya, no, aron nga kita dili muhilak, no, sa panahon, no, sa pagkabanhaw. Pero muna nga ang matag usa kanato doon na may mga gitawag og kagawasan us pagpili, pero ang agda sa Dios nga kita mahimo nga mga lagad nga to kaniya aron nga kita dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan, no? So wala na tay oras, no, mga kaigsuonan mga kaigalaan. So dinhi lang, no, kutob, no, ang ato nga pagtuon. Ako manghinaot nga pinaagi sa pulong sa Dios aduna usab kamoy na sabtan o napalig-on ang inyo nga pagtuo nga to sa itong Ginoo, nga unta kamo makahimo usab sa pagpangalagad nga matinud-anon o kitang tanan mahimo unya nga makaambit, no, sa naunang pagkabanhaw nga diin makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaut ang Dios mag-uban ka na itong tanan. O gaso ako usab dai nga gitimbaya ni atong mga kaigsuonan, no, nga diin nagasubaybay sa tuang programa. Bimboy Abo-Abo is watching. Maayong gabi ni mo, brother Bimboy. O si Binigna Leones, no? Maayong gabi, eh, no, sa inyo, ante. O kini si Winnie Abad. So maayong gabi, eh, no? Sa inyo, ha, no? Diha nga nagasubaybay. And wana po si Brother Alan, no? Brother Alan Alingalan from Butuan. So salamat, no, brother, no, sa inyo usab nga pagsubaybay sa ato nga programa din sa tingog sa reformasyon. So dili naman motugot ang oras, ako mag temporary nga mag panamilit kaninyo hantud na usab sa sunod nga higayon o sa dili pa nato pagatapuson mamina usa ta og pinasahi nga awit.

Okay, mag-ampo ta mga kaisunan. Amahan mo una sa langit, ani kami nagapasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo sa paghatag usab og higayon nga dinitak naa. Kami nakahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinauton ta amahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among natun-an. Naunta kadto masatinaw, masabtan sa mga nagapatalinghog o kato magapabilin sa ilang unahon nagkasing-kasing diin ma-apply usab sa ilang kinabuhi. Nga diin kami mahimo nga takos ug andam sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan inigpadayag sa imong bugtong anak. Hinautong taamahan ikaw magapadayon usab sa pag-uban ka namo nining kagabion na ikaw mag-iway ka namo gikan sa tanang matang sa talagman disgrasya yung staw mga daotan. O hinautong ikaw magapasaylo sa mga kasalanan nga among nahimo kinintanan o ipangayo pinagis ang lang ni Ginoong Hesus. Amen.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog sa
0: Bormasin. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa Bormasin.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa Bormasin.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Madi! Kumukha o nga ni ka! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
0: Exciting!
3: 107.1 XFM Tagum! Exciting!
4: Exciting!
0: Exciting!
5: SPG Sakit Pero giganahan
6: Mga problema sa gugma Ayaw kabala ka Kay naa na ang DJ Nga anda maminaw Sa imong mga kaguol o kalipay Putahe sa gabi Kauban si Cinderella
7: Hello baby Putahe sa gabi na

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwang makina?

0: Dito ka sa Shell Thai, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naunsa maning ako multigam nga lahit na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din dong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Anak, ka sa ngalan sa bahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga amahan, yes Lord, angayon lamang ikaw mong pagadaygon og pasalamatan. Laing adlaw nasab-sab mong kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimusdan. Bisan pa man sa among pagkamasalaypon, apan kanunay ikaw Lord God, nagagiya ka namo. Kanunay ikaw Lord God, nagahatag kahayag ka namo. Kami lang usahay ang matiwalagan na kanimo Lord God. Apan kanunay ng pagpahinumdom ka namo nga na ikaw nga mo'y ligon nga sandiganan. Ikaw ang tag-iya sa tanan. Inungdan Lord God, balik ang pagsalig nga na kanimo. Lord, nasayon kami. Kabisan pa man sa among pagka malapason. Ikaw nag-aamuma gihapon nganhi ka namo. Nining adlaw na sa Lord God. Amo pangayon imong bendisyon ug panalangin. Nga unta Lord. Nining adlaw mapuno kami sa kadasig. Sa amo maging buhaton, pinasikad usab kini sa imong kabubuton. Wa kami lang mahimot Lord God kung wala ikaw. Sa amo ning i salig nganha kanimo kining tanan karong adlaw. Ang amo pong mga kaigsuunan nga nag-ilaid sa tumang mga balatian nga naakaroon silang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga wa na madala nga to sa mga balay tambalanan, gumikan sa mga kawadon, kakulang sa pinansyal. Apandili ka na may babag para sa kayuhan. Ikaw, Lord God, ang among dangpanan. Ikaw man ang tinuod nga doktor, ikaw ang tinuod nga mag-aalim sa tanang mga balatian. Ikaw makahingilin sa mga daotang espiritu. Mo naggiya at tagsa-tagsa usab ka namo. Ingin ni sila tanan, Lord God. Lord, patagi usab ka dasig, paglaom ang among mga kaigsuunan na nahimong biktima sa trahedya sa linog. Mga nangawadan sa kinabuhi, nga ilang mga minahal sa kinabuhi, hatagi sila kadasig paglaom, makabangon silang usab nining tanan. Lord, ikaw lamang ang among gilauman. Hatagi usab kami, Lord God, ug kadasig nining adlaw sa pag-alaga pag-servisyo. Inaot mo ta matagpulong nga mugawas among baba. Mga servisyo nga magagikan usab ka namin. Lamustan, Lord God, nanawagan ang XFM Davao Region. Diyan sa Tagum City, Mati City, para ngadto sa ikatabang, ngadto sa among mga kaigsuunan nga grabing napituhan karon sa linog ini sa ginsan nga bahin. Kun adunay mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, hikapon ni mo Lord God, adunay sila panghatag bukas ug abli usab ang among sibihanan aron mo dawat nining tanan para ngadto sa nagunang panginahanglanon sa nahimong mga biktima. Ikaw, Lord God, magahikap nga to silang kasing-kasing. Kaunta, Lord God, dining adlaw usap. Adunay mga kaigsuunan tang mga malumog kasing-kasing na mapabot sa ilang mga tabang. Bindisin niyo usap, Lord God, ang mga naguna ng mga tabang. Pinaagi, Lord God, sa mga kas nga jikas nga gipadangat din sa mong sibihanan. Kining tanan, Lord God, makalaom ang tanan nga nag-donate nini. Naghatag nini na maabot yun kini ngadto sa mga hingtungdan ng mga tabanganan. Lord, nini nga dawa, ikaw among laoman, inaagis imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos og sa Espiritu Santo. Amen.

Amahan na mo ka langit Ginoo. Salamat kayo ni Ninga Taknas Bundag, Lord. Thank you sa gasas kinabuhi ngayon mong gihatag ka na mo, Lord. Salamat kayo sa pamilya, among mga mahal sa kinabuhi, among mga ini among mga kabtangan nga gitipigan o gihaguan, among ginagmayng negosyo, among mga paningkamot, o sa tanan Ginoo nga kahinguhaan nga among natagamtaman, kining tanan gikan kanimo. Salamat sa makadagang higayon nga ikaw nagauban, nagligon ka na mo panahon sa pagsulay nga kami nakasugakod sa tanan nga among nasugatan ni ining kinabuhi. Pasailua kami sa makadagang higayon sa among kalapasan, sa among sala sa unahuna, sa pulong ug sa buhat, ug wala na mo pagbuhat sa angaing buhat. Ginoo, ining adlawa, labi na ning adlaw sa paghandom na mo sa kagawasan sa Pilipinas, nangamuyo kami unta nga kami usab makalingkawas diha sa talikala sa sala, sa matag adlaw, talikala sa kapubrihon, kapitos, og diri sa kalisod sa among nasod, kundiin daghan sa among mga kaigsuonan karon ang nagilaid sa tumang kalisod. Sa espesyal nga pamaagi among giampo ang among mga kaigsuonan sa Sarangani province og mga kasikbit kanait ni mga lugar sa may Davao Occidental nga naigo sa linog, kahangtod karon nagpabilin ang kalisang, hupaya in taon sila, o sa panahon sa mga pagsulay liguna sila, ug duawa sila panahon ni ining kalisod. Kami man usab Ginoo nga nagpaminaw karon, kami nga ani-ani ning programa, mahimong instrumentos pagtabang sa among mga kaigsunan nga nanginahanglan. Himuha kaming galamiton nga mapabati namo ngadto kanila nga bisan pa man sa kalisod anaa kay kanunay ug wala mubiya kanamo. Kining tanan amahan among gipangayo diha kanimo pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.